agombia. Ana babwa o. Sisi ya yao yenye na ama sabre unti minjina umema so wefi udia suwa na mwasa ya jine duya na sante ntokra bayo depa so benya gombia kapsos nibi yano ma sisi mafri chikomo yao yenye na matinka tuko yenye na yenye beti miya buwa ya kano kratcho foma sinika meka so bia abo madina so benya agombia kapsos nibi yano and your hoarding baby 0277 45 42 88 and 0244 946525.

Adesima my mum na adwuma mu atase nhira 104.5 FM. Sabre me boss wo rumti. Ese me bonye ma teo. Me boss kwa sare. Yo betia sisi ya. Mi dia ni mununkumba apia kubi. Eya no afre me wasa international. Anwumre so bia ya difia hanka bo be som mo. Mo e ho be ba mfaso ama mo no. Na aboa. Na fe monso wa mwa kano soso ya jina suwa mwa mwenye yako. Nkabwa di kani free GCB bank. Na wamo chese wama tse si juo mden den den den den den den. Ya wamo di mwa mwa mwa eshe mwa. Na mwa soso mwa di mwa bwa wamo. Na wamo fia seye wa KJT ya ena tunsu juo ena Roman Hill. Na midi ya dumwa edwa dabo sumi de toso onsu. Eko si fia de toso dungo tre. Wamo ni bibia ye kurumha mwongu wa mwinti nombaye. Na fe Wame shase ya nopano mkono kusie nyumre no nai. Timu idwen tu ya omoso mponye. Na omose. Kwa bebi ya omabo omose senyatine biya. Pate biya wano kona kwe free medical screening. Yadi mfidiye befa windi pedwe mwa humse. Wote apo. Anawo niti apo. Ujine ye. Na wote me ako wenim ewa brabom. Afi wame sanswa chetro kwane ya befaswa tutu usika sem. Ope bosinya. Anasa waje bosinya. Kwane befaswa adibaya juma. Embu nka usimu. Nemfaso beba mu otime tua woka na afia chede pii nsoso ewo ho ene boa mu ade ahodo so venies pii nsoso bi pii mu ho amode bema mu eno nti omutim na ye kra do so beboa wo na afi odo ho abo GCB bank na wo dwumede ahodo nyina odi no ho no omo aboa wo achechiro mu na otime ate wase no anante ose tua na mona ko GCB bank ene na omo hwe kwanse bema akwa aba ni agye wato mu no ne wanante Obidi abase ope damkra ba kwa bibia wum. Okan bibia wum wa bebi obe nwa dwiani e kan se kitchen e wum. E na toilet and bath fonsusu e wum. E nwa ape ni hiyano. Ompe valanda mpe porch mpe hwe. Onde uruane demu wa sani me wum wa wewe. Ube pi na jese wa shena natadi ya wokro. Ope dan yin susu wobomso. Kentin krono nsenye udium. Chikrum, tikrum, kwa amu eni atonsu. Unya wope paa. It is obi obi oha ene na won fren. E wo 053 411 0957 053 411 0953. Pasi wa be bo amene nya bi se fi ra no. Obedo ase kwa so nko so pa. Ene na yenko eye enka bo moy.

0: APR na fa wo bonus no twa bi. One Xbet ye di ago no mutindin ban. Gambling when you true, inti twa no ahwe ye mu. Enye ma wona wendin fie du mwache. Gaming Commission of Ghana ajin kratwe yatum.
1: Asua kwa bene sije kan yampa wasio nipa nye asua ubu onie enu nti ukasati akomfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi omfa nyamidin emapo ono ene sesenke.

0: si be kwa China ni Dubai. Ma warrior so wa.
1: Yes, e di adanse ade abache. Agona saman o kwa wonsa ni fa so ba wonsa ba kum so na fa na homa trufo so.
0: 0243134535
2: and 0557667510.
3: Isra 104.5
4: Emuadi. Ah,